ma wono wan de menyim na wanyim na nyankopa ne mebro so na opo ne adwuma asase do na wo ye dam ma mekyiru sei kika bibi kire wan wono wan pa singin na ne bo he ne japazin so ewu ye nya wewu na waroku waroku ne kire wono waku wono we kire ne nyino ye japaze ewu ye nya wewu na waroku ne funu wada sika nyimpana ropo ba pia ne we je hoko sadu lumba ne za waye ye ye gwinda waye ye nya cha damazi nyina ibowa.